0: kadingu bika na kajimbo kai kasi komaro ramato ya kura na dingwa dingwa tijikade kushakwa lelo lelo tijikade leshidipila gai lurala wanashe umini maji ganyo adiri adiri tujimanya niyasa nukungana kwa tumustuju.
1: Da perna de pau, navegando em um vendaval. Naquela ilha queremos parar. Nosso navio vamos atracar.

Viva kwamba bade kwa basi kwa felicidade na sona. Urichemwa di pakamwa po. Por causa da tua boca. Angoluja ya gavale pa uganja. Bagumula gamuzi. Yanga ntuma yanga sala. Unuzilaga. Ne vivika na kwamba kumidi la mata.